0: silima chemen, adanesh lu shulmu, ashuli, shalom, shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai huma, chúc gawai ping an, kien hong, phai lo. Здравствуйте, приветствую вас.
4: تحياتنا
5: للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان
3: Salutez la toate lumea Bonjour tout le monde
6: Mae la mia
0: Hola y saludos a todos. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
7: Kay pasyamatna, itapas, maitapas, rimapayas, runasimit.
8: Hartelijke Grüße an iedereen. Herzliche Grüße an alle.
9: Namaskar. Bishe Shanti Ho.
10: Suchya Tarakara, Suchya Graha, Suchya Vivu, Bishwa Brahmandara, Padivashimanku, Kavinamu.
11: Assalamu alaikum. हम जमीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं।
0: धरती के बासियों की ओर से नमस्कार।
12: चंग थन गए तो các bạn lời chào thân hữu.
13: Hai buồn. Heute ist Proteste, heirete.